0: akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo roobii galgala eegaleera. Warra guduruu Wallaggaatti hidhattoonni faannoo aleellaa bananiin namoota 10 ol ajjeesanii horiif qabeenya garaagaraa saamuu jiraattonni himachuu.
1: Halkan sa'aatii tokkotti bananii hirribaan kan hin galtee lubbuutiin namni baay'ee darbee qosalanyaanis immoo baay'ee. Magaalaan qixalamantee jalqabdee horii ni nafnee ro'oo ni nafnee mandaaqootti bakka hundumaa sassaabdee madeemtee.
0: Dubartii konkolaataa fe'isaa kutaa biyyaa qaxxaamuranii fi konkolaattota hawaasa deddeebisan konkolaachisuudhaan beekamtu dubbisneerra.
2: Haadhi kiyya durii gizee kana dheeraa deemtu dhiyoodotillee lakki ijoollee suni naataatetti natti himaa turte. Kanaafuu nalleeni yaadishisuun fudhadhee.
0: Oduuf odeeffannoo morkii waancaa addunyaas qabna dhiyaadha. Mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii maallaqa.

0: jala harkaa qaban hunda hanga xumurajii adoolessaatti baankii akka galchan akeekkachiise. Baankiin giddugaleessaa biyyattiif sakaleessa baaseen namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen maallaqa biyyichaa naafqa harkaa qaban akka baankii galchan himeera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba.
1: Baankiin biyyaalessaa tiraayibsa baaseen lammiileen hunduu maallaqa biyyattii naakfaa qofaa bittaaf gurgurtaaf akka fayyadamu qabanis beeksise. Bittaaf gurgurtaan kamuu maallaqa callaa qofaan ta'uu akka qabus himeera. Kanaaf namoonni dhuunfas ta'ee dhaabbileen kamiyyuu maallaqa of bira kaa'uun seeran akka adabsiisu ibse. Kana qofaa osoo hin taane namoonni herreega baankii hin qabne haaraa banachuun akka qusatanis ibseera baankichi. Dhaabbilee yookaan namoota qajeelfama baankichaa cabsanii fi maallaqa of bira tursiisan irratti tarkaanfiin seeraa cimaan akka fudhatamus ibseera. Qajeelfamni haaraan kun isa kana dura to'annoo cimaa mootummaan Eritiraatti tilmaama sharafa maallaqa alaa, daddabarsa seeran alaa, maallaqaa fi gatii meeshaalee fi oomishaalee baasee irratti fudhataa ture waliin wal fakkaata. Waggaa 10 dura mootummaan Eritiraa maallaqa haaraa maxxansuun hojiirra oolchee ture. Yeroo sana tarkaanfii kana fudhachuu isaan namoonni maallaqa harka isaanii ture akka gara baankitti galchan godhee ture. Akkaataa kanaan baankii Eritiraa keessa jiru keessa.

0: faayina sun halkan sa'aatii qoto qoto namni hirribaan kan hin galte uffite baay'een kurte qabeenyi saamameera uummanni bakka baay'ee namni miidhameera baay'ee lubbuutiinu namni baay'ee darbee qosalinyaanis immoo baay'ee.
1: Ollaan isiin dhufte haleelsuun olla kame maal jedhama aanan keessan?
0: Ganda gamsa aanaa amuruu warra godinni shaambudha. Ganda gamsa keessa dhufte magaalatti jalqabde bakka magaalaan qixalamaan jalqabde horii ni nafne ro'oo ni nafne mandaaqootti bakka hunduma sassaabdee madeemte qabeenya caccabste suuqii maal maal waan tambiste hin qabdu.
1: Namni lubbuun isa darbe lakkoofsa nagamta?
0: Nama 10 ta'a halubbuudhaan darbe.
1: Amma uummati baqatmoo olluma isaanii keessa jira?
0: Uummanni gammatti manuma mana jira garatti baqannu hin qabnu naanna'amee masaanumatti jira garatti mallus hin qabnu bakka wantichi ulfaataadha gidduuma jirraa garatti deema wabeema taa'annumtu malee wanti wanniin hin jiru ammayyuu baay'ee miqinqetiya.
1: Warri loltoonni mootummaan turre naannoo sun?
0: Naannoo sanarraa turaniitu hin baasani ga wantichi immoo nuuf hin gallee ba'aatti keessa jabanii ba'anii achi tuma isa guyyaa lama reefu bulu erga isaan ba'anii achi immoo kaleessa immoo jaraatti nutti galaga.
1: Erga isaan ba'anii haleellaan kun raawwatte?
0: Erga isaan ba'anii guyyaa sadii bulaniiru haleellaan kaleessa jalqabe.
1: Deebi'eere humni mootummaa sunam?
0: Ergasi humna mootummaa nuuf erganii jiru ufaniiru amma baay'ina isaaniin barre malee ufanii kaambii qabatanii jiru.
1: Wanni kun waan irra deebiin raawwatu moo waan

0: keessatti ni oolchi malee warra isii bakka baay'ee amma miidhamanii ammoo humna isaanii ol ta'e meeshaa gahaa jara isaaniitti qaba warra fannoo.
1: Warri fannoo kun naannoo Amaaraa keessa dhuuf moo achuma isaan waliin jiraatan?
0: Haroma jaamti mandiruma keenya irra baay'een siqu achi asitti dhufan isaan keessa fannoo sun.
1: Namoota kallee lubbuu dhaban keessa namatti beektu?
0: Milishootni maqaa maqaa isaanii dagadhe malee baay'eetu jiru waan inni beekuyyuu.
1: Milishooti jiraattota achi moo bakka biraatti isaanii fidan?
0: Milishaan miidhame warrumma jiranidha garuu bakka biraarraa warru kan illee amma tokko lubbuutin nagaanii qosolan isaan immoo. Milishaan migiriiti nama sadii du'e nu birmachuu dhufanii. Amma isaan lubbuutin darbanii bakka milishaan keenyis immoo miidhameera.
2: Miseensi qaamolee nageenyaa Anichaa BBC'n dubbise immoo humnoonni faannoo meeshaalee gurguddaa hidhachuudhaan lola uummataa fi qaamolee nageenyaa irratti akka banan BBC'tti himan.
3: Biyya kaleessa sa'aatii pirootokoolaa kaasee humna fiinxaalessa faannoo Wallagga Bahaa irraa haroo baagin kan jiruu fi qaamolee jalaa immoo rigateera kan jiru naannoo baagin waqtii irratti walitti dhufanii. Kan ammoo uummata. Nagaa qotee bulaa irratti gaagama hamaa fi isaanitti gaggeesse. Meeshaa mishqaa bireenii naafirii fi filaasiidhaan uummata nagaa isaanicha horii golamaa ol oolaa re'ee qotee bulaa waan beekne irratti gaagama hamaa ture. Kunis immoo irra deddeebiidhaan isaanicha garaagaraa gaggeessaa ture humni kuni.
2: Dhimma kanarratti bilbila harkaa bulchaa aanaa muruutti irra deddeebiidhaan bilbillus nuuf hin kaasne. Guddina horroo guduu Wallaggaa irraa isin yaafachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Koominikeeshiniin aanaa muruu ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen humnoonni mootummaan finxaaleessa faannoo jedhu magaalaa gamsaa seenuudhaan aleellaa banuudhaan lubbuu namaaf qabeenya irraan miidhaa geessisuu beeksise. Haa ta'u garuu lakkoobsa namoota aleellaa hidhattoota faannoon ajjeefamaniin ibsine. Godina horroo guduruu Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa aanota garaa garaa keessatti waggoota darbaniif hidhattoonni faannoo aleellaa gaggeessuudhaan namoota nagaa hedduu ajjeesu qabeenya saamaa turuu isaanii BBC'n jiraattotaa fi qondaalota mootummaa wabeeffachuun gabaasaa ture. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Bulchiinsa Ameerikaa Kolooraadootti paartii Dimookiraatotaa bakka bu'uudhaaf dhalattuun Itiyoophiyaa Meelaat Kiroos filannoo marsaa duraa mo'atte. Ilaalcha siyaasaa Dimookiraatik Sooshaalisti kan qabdu Meelaat filannoo kibxata kaleessaa filatameen paarticha keessatti yeroo dheeraadhaaf kan tajaajilan Diyaanaa Daangeet nama jedhaman injifatteetti. Humni addaa Sudaan RSF bara darbe magaalaa El Fashaar yeroo qabate yakka farra namoomaa fi saba dhabamsiisuu raawwate jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International ibseera. Magaalaa El Fashaar lixa Darfur jirtu yeroo to'atan seenaa keessatti aleellaa isa hamaadha jedhamee raawwatanii jedhameera. Gabaasa Amnesty kanarratti RSF deebii kennuu baatus himannaa kanaan dura irratti ka'aa ture waakkataa tureera. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan waliigaltee nagaa waaressuudhaaf imala dooniiwwanii ulaa Oromoos itti fufsiisuudhaaf roobii Dohaa keessatti marii teeknikaa al-kallattii eegalu isaanii maddeen dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii fi aangawoonni ibsanii jiran. Mariin kun waliigaltee walhubannoo waraana dhaabuudhaaf ji'a darbe keessa mallatteeffame bu'uura kan godhate akka ta'es himamee jira. Waliigaltichi ulaan Oromoos akka banamuu fi akkasumas guyyoota 60 keessatti waliigalteen dhaabbataarra akka gaamus ni ka'a jedhameera. Culee Makonnin jedhamti. Dhalattuu godina Booranaa magaalaa Yaabellooti. Waggoota dheeraadhaaf konkolaachistuudha. Mooyyaalee hanga dadhabattii fi kutaalee Itiyoophiyaa hedduu konkolaachisuudhaan imalteetti. Itiyoophiyaa keessatti yeroo hedduu konkolaachistoonni geejjiba uummataa fi fe'isaa dhiirota. Culeen garuu maaliif konkolaachisummaa akka filatte BBC'tti himteetti.
4: Konkolaachisummaa kana kiyyaan ittiin dhufe haadhi kiyyaa durii gisee kana dheeraa deemtu hin argiti konkolaachistoota durbaa badhee odootillee nakki ijoollee suni naa taateettee odoo hojjatteettee natti himaa turte. Kanaafuu nalleen yaadisiisuun fudhadhee sammuu ijoollummaanii fudhadhee har'a kun fuulaan ga'eera jajjabaadhe. Konkolaachisummaa baajaajii irraa jalqabee gar suuzikii dabare suuzikii irraati ammoo gargaartu ta'ee hojjechaa ture. Konkolaachistuu ta'e jechuudha. Alhamdulillah agamma ganni 8 gara ganni 9 dabaru jira. Wanni tokko balaan na mudatellee hin jiru. Garum cufaayyuu hin deema. Konkolaataan kan uummataallee waan ta'eef kafa'iinsaallee sun hin durallee hojjedha. Jijjigaallee deemee dhufee Dirree Dawaa Harar kan cufaan deema. Jimmaallee hin deema. Baalee Roobeellee deemera. Lafee aan hin deemin hin jiru.

0: Sabab dubarti ta'eefi namni na amanullee ni erguddin ni jira. Kanaan amannellee ni jira. Maatiin kiyyaallee ni uummati kiyyaallee ni guddoon irra gammadaadha. Dubarti ta'ee jabaadhee uummata gangahu fa'ee asiiti gargar gizee geessu guddoo namni irra gammada. Ijoolleen dhiiraa kagarii ka na tuffatanullee ni jijjiranii. Ammoo kana jajjabeessanullee akkuma sun hin jiran. Kanaafuu ani guddoon dhaga'u maaliif ennaan ani waan sammuu keessatti qabu hojii qicalla waan ta'eef an sun guddoorra ilaaludha. Ganna gasii cufa gizee oofu sodaan tokkollee na keessatti uumame hin beeku maaliif ennaan ani onni an nakee jiru hojii qicallaadha. Amlee guddaa ofii qabaadha. Kanaafuu uummatallee olii waan deddeemuu fi halkanallee taanaan guyyaallee gargaaran kiyyaallee waan jiruu fi sunuun duratti ammoo rabbiin guddaa waan na dur jiruu fi wanni an sodaadhu tokkollee hin jiru. Konkolaataa waan harki namaa uumedha. Waan rabbiin uume waan hin taanee fi gis tokko karaa gubbaa hawaasa irraa taa'a. Gizee sun ammoo gargaaran kiyo jiraate gargaara kiyo waliin midhaasa. Yoo gargaaran kiyin jiraatin ammoo midhaafachuun nar jiraadha. Guyyaa gari gargaaran adda jiru ka gargaaran midhaasu jirfaa inni dadhabeefa guyyaan irraa fuudhee midhaafadhee ka'ee qabadheefa deemu jira. Kanaaf eegu rabbii guddaadha. Rabbiin gaditti ammoo nuudha ammoo of eeguu danda'u qabnaadha. Am konkolaachisaan tokko balaa tiraafikaa irraati of eeguu fi gizee uummata faayatee ba'ullee konkolaataa sun irra deemee ilaallachuu malee dhugaanii konkolaachisuu irraa of eeguu malanii osoo hirriib qabanuu hirriiban konkolaachisuu sunleen balaa tiraafikaa guddaa nuuf fidaa. Kanaafuu rabbiin gaditti of qabanii of ilaalanii konkolaachisuun nur jira. Of eeggadha konkolaachisaa hidhee asumaan erga kiyyaallee dabarfachuu barbaadetti.
1: Abjuun ishee konkolaachisummaa qofaa kan taane himteetti culeen gara fuulduraattis barachuudhaan hanga xiyyaara balaleessuutti abjuu akka qabdu dubbatti.
0: Kaayoon kii ka fuulduraa yoo rabbiin hidhee akka dhalattuu horsiisee bulaa fi qotee bulaa keessa dhaladhee guddadhetti ijoolleen durbaa hedduu jira magaalaa Yaabelloo kan keessa. Ijoolleen durbaa hedduun ka kii ta'uu feetu jira. Ijoollee sunii fi yoo rabbiin naa godhe maqa kiyyaanii dhaabbata leenjii konkolaachisummaa tokko. Banee sila ijoollee sila barumsa fixattillee waan jijjiranuu fi ijoollee sun akka gargaarsattillee ka qabanullee akka gimmaashanii kaffalanii akka baratanii fulaan hin jiru kana dhaqqaban akkasuma barbaade. Ammallee kaayoon kiyyaa guddaan naati. Hojii kana warra dabarsee asiiti yoo rabbi naa godhe baradhee balalistuu. Ta'u barbaadadha yoo rabbiin naa godhe hin danda'a wanni an dadhab tokkollee hin jiru dubartoota ammallee hamilee duraan dursa hamilee ofii kenna waan tokko hin godhe dhiiti ka'e wanni gochuu si dhahu tokkollee hin jiru abdiin kutatina jabaatani dubartii waan cufa hin goote dubartii waan dadhabdullee hin qabdu. Amma ani fakkeenyaati namni dhiiraa konkolaachisaadha buufat konkolaataa keessa walqixxee faannee baana wanni ani isaan gadiillee isaan. Oliillee hin jiru walum qixxee yoo mo'aalee deemnu taatu walum qixxee deemnee mo'aalee eeggallaadha. Wanni tokko kan inni na dura galee an dudduubatti hafee maaliin hin jiru. Kanaafuu hin dandeenyaan nuun dubartii waan dadhabnu tokkollee hin qabnudha. Bararistuu ta'uun kiyya hin oolu hin baradhe hin taa'a yoo rabbiin naa godhe galatooma naa jiraadha.
1: Biyyi xiqqoon Afrikaa uummata walakkaa miliyoonaa qofaa qabdu Keep Verdeen waancaa addunyaa baranaan addunyaa ajaa'ibsiisuu ittuma fufteetti. Jimaata dhufuu tapha mo'anii darbuutiin Arjantiinaa wajjiniin morkatti. Pireezidantiin Keep Verdee ga'umsa gareen biyyaalessaa isaanii agarsiisaa jiru ilaalchisee BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Hamzaa Hussein.
2: Pireezidantiin Keep Verdee biyyi isaanii tapha kilaboota 32 waancaa addunyaa bara kanaaf darban keessaa tapha isheen taphattu ka Arjantiinaa waliin. 1-0 ni mo'atti jedhanii tilmaaman. Ofii biyyi kun eessaa kaatee sadarkaa addunyaatti beekamuu geesse biyyi xiqqoon lixa Afrikaa kun kan jedhu isin ibsina waliin tura. Biyyi handaara qarqara dhuma yookiin fiixee lixa Afrikaatti argamtu kun oddoolota 10 irraa ijaaramte. Oddoolonni biroo 8 kan namni irra hin jiraanne immoo ishee marsanii argamu. Karaa daangaa biyya lixa Afrikaa Senegaaliin garba Atilaantikii irratti argamti. Biyyi kun maqaa lamaan beekamti Keep Verdee maqaa Ingiliffaa fi Kaaboo Verdee afaan Poorchugaaliin jechuudha. biyyi kun baroota dhiyoos gama ispoortiitiin addunyaarratti daran beekamaa jirti. Dorgommii waancaa addunyaarratti ammoo hunda caalaa addunyaa ajaa'ibsiisteetti. Pirezidaantiin biyyattii Joosee Maariyaa Neves kutannoo garee biyyaalessaa isaanii akkaan jejuun akka ittiin boonanis BBCtti himaniiru.
3: Keep Verdeen ga'umsa gaarii agarsiisuu akka itti fufu nan abdadha. Morkii waancaa addunyaa kanarratti seenaa hojjennee egeree keenya bareechuuf kunis shaampiyoonota waliin taphachuudha. Fedhiima kanaan miira kutannoon hawwii mo'ichaa fi sadarkaa itti aanutti cehuutiin Arjentiinaa fi Meesii mo'ifachuuf jirra.
2: Maqaa Blue Sharks jedhamuun kan beekamu gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Keep Verde tapha kuffisanii darbuu gareewwan 32 gidduutti eeggeeffamaa jiruun jimaata dhufu Maayaamiitti Arjentiinaa waliin morkata. Biyyattiin tapha jalqabaan biyya addunyaarratti kubbaa miilaan akkaan sodaachistu Ispeen waliin isa booda immoo Uruguay achii booda Saudi Arabiyaa waliin qixa ba'uunidha kan isheen garee 32 tti makamte. Kanaanis Afrikaarraa biyya xiqqoo rikardii qabatte taateetti. Pirezidaantichi gareen isaanii morkii Arjentiinaa waliin taasisu olaantummaan xumuruun addunyaa ajaa'ibsiisuu itti fufa jedhan.
3: Gareen Keep Verdee guutummaatti ofitti amanu abdii qabu dafqanii waa buufachuuf hojjetu haala kanaan Arjentiinaa injifachuuf carraa dhibbaa keessaa dhibba qabna. Keep Verdeen goolii tokkoo fi zeeroon Arjentiinaa ni injifata jedheen tilmaama.
2: Garuu kubbaan miilaa alanaa ammoo daran waltajjii addunyaa irratti ishee beekseera kun mataan isaa galma tokko jedhu pirezidaant Joosee Maariyaa Neves.
3: Kilaba cimaa waliin yoo morkattu mo'uunis injifatamuunis jira. Haa ta'u malee Arjentiinaan kilaba cimaa ta'us nuti mo'achuuf xabanna. Ammoo qabxii waan fedheyyuu yoo ta'e nuti mataa ol qabanne dorgommii waancaa addunyaa keessaa baana. Galmi nuti hedannee baane akka milkaa'etti nutti dhagaama.
2: Keep Verdeen uummata walakkaa miliyoonaa ta'u qabdi. Baay'inni uummata magaalaa Finfinnee baay'ina uummata biyyattii hanga dachaa 10 ni ta'a. Biyyi xiqqoon akkanaa addunyaa irratti ol baatee mul'achuuf kutannoo fi ciccoominni Keep Verdeen agarsiisaa jirtu fakkeenya guddaadha. Dirqamas jedhan pirezidaantichi.
3: Akka yaadutti yoo garee tokkorraa. Eegamu ol hojjete injifachuun ni danda'ama. Kun waan Keep Verdee mudatee jirudha. Wayita nuti cimnee ga'umsa olaanaa agarsiisuuf qophoofne namuu ni raajeffate amanuu hin dandeenye. Namoonni waan nuti carraa qabnu itti hin fakkaanne nuti immoo deemnee raajiitti taane. Biyyi xiqqoo akka Keep Verdee kun akkas gochuuf tattaaffii cimaa taasisuu qabdi.
2: Hanga jaarraa 15ffaatti biyya qarqara lixa Afrikaa kanarra dhalli namaa jiraachaa hin turre. Bara 1462 abuurtonni Poorchugaal erga garas imalanii dhalli namaa oddola kanarra qubatee jiraachuu eegale. Warri Poorchugaal oddola kan akka wiirtuu daldala garbaatti itti fayyadamaa turan. Garuu biyyattiin erga bara 1975 walabummaa ishee gonfattee of dandeessee buluu eegalte bara 1990 irraa eegalte biyya Afrikaa dimokiraasii jabaa qabdu taateetti.
1: Morkii waancaa addunyaa har'aatiin Ingiland goolii 2 Hurricane galcheen Democratic Republic Congo injifatteetti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa har'aa kanumaan xumurra hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan hiikaa fi tasaa qopheessuudhaan isin faana turre. Bormoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Waan hordoftaniif hedduu galatooma.